lo ta sore o tun pe ododo re mi tin se furniture o na nda to se daye kan ni a so kan mi aye aye o si fun mi lati ma sise yi nda ma gbe office chair mi yi lo ti mo nlo lodo mi tele lo tun se ko ma gbe lo ese re ti baje o lo rese mi si mo jorin morin ba ba do re kete ai imi tun be lodo re to si tun ba wa se lowo o ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu ai deyin ka pe nbo bi awerin lona ni mo fun ti o ba wa se atileyin gbogbo yin ti n ba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti n ba wa bere si ni dupe layoko kan ah ti n ba bere si ni dupe layoko kan gege bi atileyin yin te n se fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje e si ma tele nko pe ejo rorun lorun ayin ejo ro nlorun bi ka si nke wallahi in ne fi ka pe meji ti o fi di otun la merin ope ni npe ni sile aye awole alara ope a ma pe ni saye awoke jeru ope a ma tun je keyan tun ri adipele esan adipele oregba ba na lare ma lekun o nlore wa lekun wallahi odun meji lo npe lo yi o on the 24 osu yi lape odun meji ta bere kan ni yi e ti n ba wa bere si ni rojo ti mo bere si ni rojo ti mo bere si ni dupe lati ni ola otunla je merin to fi di 24 to je ko ojojumo ni mo n da ope na e gbo se mo sa se ju ni bi o si olohun bi o si eyin ola olohun ola yin tara temi deyin ka e ku toju mi o Allah ba oku toju mi o.

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye te en bile ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o le ni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo ni ana na re leyin ka ah mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai.

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamantikan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba tori mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awirin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

fẹsẹ tan fẹ ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo se tan mo to fẹ ma lo lu kosun lekeleke ni se tan o fẹ ma lo lu tekun adeyinka pe nbo bi awerin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si laba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan ile mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifi le sinu ba mi je mi ni bayin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni gbemi na ninu ba ni je ka tun ri ra layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na o eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro mo je le o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa ri gbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re toni pan to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yo joro.

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let keju bayi lo ti o tun let keju bayi lo eda kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: mi gbe mi o mo pada leyin mi o mo ro be ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ko anabi adeyin nkan olosun kan mi na lo ko mi o
1: efuni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin si bi ti kaluku wa nko ju
0: ori la ba bo aba posta ti le nigba to ri gbe ni eyin temi ki lo sa nwo.

ma binu ja eyin temi awanta nlo ni se bo se wu lo je ko ma pa mi die die mo ngbiyanju lati je pe ki gbogbo o le ma lo ni serere werere daada ni sugbon a lo be na ni o a lo be na ni oju bo lo ji se dani ti o n bo na eyin temi eyin temi o ma n ba mi lokan je o ma n je ibanuje fun mi ti awon kan ti a wo pe ko ye ko ma waye mo ni iru awon ako ta wa yi to ba je pe iru e gelegele be na lo to n waye where is the karoyin kan ni naira land ni isin ni naira land ni isin mo ti karoyin na o si je nkan ti o ba mi lokan je e re pe mo si fi foran eto kan ti mo ti se seyin kan si ti mo pe ni ti mo pe title re ni iru esin wo lo nse iru esin wo lo nse e re pe gbogbo orisirisi nkan ti mo nso nbe to je akori oro mi nibe gangan na ni religion tolerance na ni koko ti mo soro le lori nibe sugbon ta ba to wa re pe ni bi te aye tun laju de ni isin yi awon kan wa tun gbe esin lori bi ara ara to wa le mo won to ti tan ti bi fanatics imo o ma nje ibanu je okan opo iporuru okan fun mi adeyin ka mo n bo na alawe ijanu iwo loluwa o titi aye si na ni.

ni mo fa eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin call ti job na ni oyin ma bi bo mo se fa put re o tori oro yi o ma nje ipa iporuru okan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju la de yi ibi toju la de yi nibi ti oju la de yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi ton ma waye won bo na

0: se ta ba nse eyan se yan na e yera re wo
1: iwa lo da
0: ba ba npe yan lalenu yan ti yan ti ti ko ye ko oluwa re na paru enu be mo.